Det var i 2019 det at dette var vårt Eurovision-bidrag, Keino med Spirits in the Sky. Og den kom fordi dama I trioen, Alexandra Rotan, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. Venezuelas största oljeraffineri har fått strömmat. Det är att det kan börja starta upp att drifta, eller Reuters. I natt blev oljeraffineriet stängt som följde av strömbrott i efterkant av det kraftiga jordskälvet för 4 dagar sedan. Raffineriet är viktigt för inlandsk distribution av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. USA och Iran ska hålla fram samtalarna som har som mål att göra slut på krigen. Det säger en amerikansk tjänsteperson, mellan nyhetsbyrået AFP. Både USA och Iran har angripit varandra de sista dagarna, trots att parterna nyligen gick in i vapenkvile. Det är många fler röstningar på Stortinget än för få år sedan. I allt har representanterna kommit med 5 gånger så många förslag det sista året som i stortingssessionen för 14 år sedan. Sammansättningen på Stortinget är en viktig orsak, säger forskare Ketil Raknes vid Högskolan Kristiania.
1: Det är ju nu flera partier på Stortinget än någon gång för. Och därmed så ökar på en måte konkurrensen mellan partierna med att de måste konkurrera med varandra om uppmärksamheten. Och när det är flera partier som konkurrerar med uppmärksamheten så blir det också flera representantförslag.
0: I Sudan är det frykt för att kampen om en storby vill ge nya massmord. Storbyen El Obeid ligger på frontlinjen mellan regeringsherren SAF och den mäktiga RSF-militsen. Också utvecklingsminister Osman Aukrust fryktar att det samma sker där som i byen El Fashir tidigare i borgarkrigen.
2: Sudan har länge varit det allra värsta stället på kloden.
3: Sudan är delt i två, mellan SAF och RSF. El Obeid vid frontlinjen är under SAFs kontroll, men många fryktar att RSF-militsen planlägger ett angrepp. Jävnligt är det dödliga dronangrepp.
2: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så en regelrett nedslakting av folk.
4: No one actually knows what's happening in the military side of things.
3: Militärt vet ingen vad som sker, säger Mohammed Faisal Hassan El Sheikh, talsperson för Sudan Doctors Network till NRK. Han vet inte om RSF faktiskt vill angripa El Obeid eller om dronangreppen är en avledningsmanöver.
4: Distraction maneuver as a part of the military tactic.
0: Reporter i denna saka Vilde Skorpen Vikan. Så tar vi med att den norske golfspelaren Viktor Hovland var marginer under den 8:e segern sin i PGA-turneringen i USA i natt. Hovland möter världsstjärnan Scottie Scheffler. En ny duell idag. Det var NRK Nyheter i studio Julia Brände Helle.
5: Du hörer God morgon Buskerud på NRK P1.

0: Spending My Time og Roxette her på NRK P1. Nå skal det handle om rådyr kalver, for slåttsesongen i gang, og i det høye gresset så gjemmer nyfødte rådyr kalver seg.
1: For å redde dem så tar frivillige droner i bruk. I Sigdal så førte det søket til en redningsaksjon helt utenom det vanlige.
2: På detta gjorde fant vi 5 kalvar och det är det största antalet kalvar vi har funnit på ett singel jorde.
3: Till vanlig plejer nämligen dronepilot Max Anders Gösta Nensen bara finna 2 till 3 stycken. Jorde han flög över i Sigdal är på 250 mål och där var det alltså ovanligt mycket liv. Max flyr fra et droneprosjekt som startet for 1 år siden for å redde dyr som gjemmer seg i det høye gresset før slåmaskinen kommer.
2: Det er å stå opp veldig tidlig om morgenen, for disse dronene fungerer best når det kaldt i både luften og på bakken. Og så er det møte opp vid jordet. Normalt sett er ikke bonden med under selve søket. I dette tilfellet så var han det da. Og så flyr vi systematisk over jordet med en infrarød kamera som leser temperaturforskjeller. Og finner man da en värmekilde ute på jordet så er det å identifiere hva det er. Og veldig ofte så er det da rådyrkalv som ligger og gjemmer seg i gresset.
3: At disse dronene trengs det liten tvil om. Etter å ha sett mye rådyr og hørt mange stygge historier, valgte bonde Sindre Andersen å be Sigdal Jeger- og Fiskeforbundet om hjelp før slåtten. Han forteller at bønder ofte prøver å jage vekk dyrene selv ved å kjøre nærmere jordkanten.
4: Vår erfaring var at når vi ikke gjorde det, så flyttet ikke rådyrkalvene seg selv om vi nesten sto opp på dem. Så det jo derfor mange blir kjørt opp, for de får jo beskjed om å ligge helt i ro av mora si, og da gjør de jo det helt går gærlig, eller de blir redda.
3: Derfor dronehjelpen helt avgjørende, og for dronepilot Max det faktisk en lettelse og en trygghet når han oppdager kalver på skjermen. Hvis jordet virker tomt, kommer fort usikkerheten snikende om søket var bra nok.
2: Alltså man får ju aldrig ge upp förrän man är säker på att det är helt tomt, men när de fann kalv nummer 5 då tänkte jag att just det nu kan det inte vara flera, och det var ju inte fler än 5 då. Alltså de är ju fryktligt söta där de ligger. De ligger bara och gömmer sig i gräset, så kan man gå fram och stilla och roligt plocka upp dem och vara säker på att de är i trygga händer.
3: Etter at de 5 kalvene ble reddet, ble de først satt i pappesker, men småtassene ville rett ut på jord igjen. For å holde dem trygge måtte dronepiloten, bonden og de frivillige bygge kasser av paller før slåtten kunne begynne.
4: Det var jo 2 kull. Det var jo 1 kull med 3 rådyrkalver som var cirka nesten 5 kilo, så var det 2 rådyrkalver som var rundt 2,5 kilo, så vi plasserte dem i 2 ulike kasser.
3: Mens traktoren endelig kunne kjøre trygt over jordet, lå de små kalvene godt beskyttet i kassene sine. Og selv om de nyfødte rådyrene tok alt oppstyret med stor ro, var det ingen tvil om hvem de egentlig ville være sammen med.
4: Nei, de lå helt i ro, så lå slappa, akkurat som de gjør på jordet. Fordi når rådyrmora legger dem fra seg på poenget, så ligger du helt i ro, helt til de får beskjed om noe annet. Så de ro i kassene, men hørte at de skrek på mora si, og mora svarte. Så det var tydelig at de savnet nok mora si.
0: Ja, reporter her, det var Nicole Klatska. Taus her på NRK P1 nå, tror jeg fell.

Love You Right med Madden här på NRK P1. I konkurrensen idag så hade vi funnit en låt från 80-talet, en från 90-talet och en från 2000-talet som skulle vara något för alla och en var vi lurte på ett låtnamn eller en artist på en av disse tre låtarna.

0: Mikael Jakesson och The Way You Make Me Feel. Vi har fått en melding från Runar, eller Gammarna som han liker att kalla sig. Han skriver till oss att idag så har kocka bestämt för oss att det är tid för att få årets jordbär i hus. Två kasser med hyggenbär ska moses och tillsättas socker för så att sättas i frysaren. Då blir det nyrört jordbär och smak av sommar hela resten av året.
1: Åh, det høres helt nydelig ut.
0: Høres kjempegodt ut, og det synes jeg ikke du skal sette oss i hermetegn her, gammeren. Må du bare sette pris på at hun har organisert og mekka nyrørt jordbær nå for resten av sommeren. Det en vel verdt investering.
1: Ja, absolutt. En liten vaffelrøre opp på toppen av det der, så har du det gående, altså.
0: Ja, det. Det skummelt. Takk for hyggelig melding, og god sommer til dere og alle som hører på.

0: veldig i reiseradioen, så merket jeg sånn, jeg passer dette egentlig, men der tok hun bare og tok fingeren sin og trykket rett inn i såret, og litt sånn som du snakker om, Else, at hun var ikke redd for å snakke om de store tingene.
1: Og så er det dessverre evig aktuell, altså det er liksom det gode mot onde da. Mm. Så det er også, du får jo også sånn, sånn minne om at du skal stille et spørsmål, hvem er du som menneske når det røyner på, altså det er motstandskampen, hvordan skal vi klare oss mot denne veldig store, vonde tyrannen, og i verden i dag så er det jo mange tyranner.
2: Ja. Men er det litt fristende å høre Astrid Lindgren selv snakke om hvordan hun skriver, og hvorfor hun valgte å skrive om?
1: Svaret på om det er fristende, det er ja.
2: Ok, da
3: får du. Her er Astrid
2: Lindgren.
4: Det var en lärare där som sa att han skulle aldrig kunna läsa det hemska slutet för något barn. Och för att de skulle behöva dö en gång till där då. Och han tyckte att det var upprörande hemskt. Men jag uppfattade inte det som någon självmord som han gjorde. Men sen när jag kom hem den kvällen så ringde lilla Ida, som hon som spelar lilla syster i Emil-böckerna. Och då sa hon ordagrant: det var den bästa bok du har skrivit och tack ska du ha för att du gjorde ett så lyckligt slut. Men där ser man att barn uppfattar inte böcker så som vissa vuxna gör. Man tror att barnen skulle bli så upprörda över det där slutet.

0: Oh Blonde, du fick här i dagens Hot Air Balloon, i parentes When the Summer's Over. Du, det ska handla lite om benskörhet nu här i dagens, för nu är det stadig fler av oss som får påvist den sjukdomen. Det här är alltså en sjukdom som kan förebyggas med någon enkla medel, men så är det det att uppdaga att man faktiskt har benskörhet. Kristin Reine, hon pådrar sig ett komplicerat brudd för hon då fick veta att hon var sprö som en kex.
1: Jag var säker på att jag inte var benskör. Jag fick besked här då att jag var ju sprö som en ritskex. Kan man få brudd bara man snur sig i sängen när man har sån benskörhet grad 4 som jag fick då?
0: Ja, på sjukhuset i Drammen så målte de bentätheten till Kristin Reine och behandling blev satt igång. Hver andre dame och hver fjärde man lid av benskörhet efter fyllte 50 år här i landet. Och in 2050 så det väntar att antal hoftebrudd vill vara mer än fördubbla. Overlege Tove Borgen ved revmatologisk avdeling på Drammen sykehus, hun sier at vi kan gjøre mye for å forhindre utviklingen.
2: Det er jo spesielt hoftebruddene og ryggbruddene som medfører at man taper mye funksjon. Og det, de, begge de to bruddtypene medfører også en økt dødelighet. Derfor så er det forebyggende perspektivet utrolig viktig, og osteoporose er jo et stjerneeksempel på hvor viktig det er å kunne forebygge, fordi vi har god behandling som ikke koster flesk.
0: Ja, bentetthet kan måles, og det finnes medisiner som kan forebygge brudd. Likevel så frykter Tove Borgen en bølge av pasienter i årene som kommer. Det kan bli veldig dyrt for samfunnet. Allerede i dag så koster hoftebrudd oss over 14 milliarder kroner i året.
2: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Ja, det er mange her i landet som får målt beintettheten sin. Ofte skjer det etter et brudd. Men overlege og revmatolog Tove Borgen, hun mener vi må gjøre mye mer.
2: Det er en såpass utbredt tilstand i befolkningen, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
0: Ja, Kristin Reine, hun får nå god behandling etter det kompliserte bruddet hun hadde for 4 måneder siden. En behandling som allerede gir resultater.
1: Jeg skal sette 2 sprøyter, en i hvert lår, en gang i måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen, da.
0: Og nå er hun klar til å kaste krøkkene og tilbringe sommeren på 2 hjul.
3: Yes! Det er jo bare helt ærlig.
0: Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle benskjørhet. De nye retningslinjene skal være på plass til neste år. Reporter her var Jan-Erik Viltil, og den her kjenner du helt sikkert igjen. Dette er Survivor sin enorme hit, Eye of the Tiger. Så du får Anna-Lille etterpå, og så skal vi snakke om asbest på Roskilde.

0: Annie, The Streets Where I Belong i NRK-TN. 6 minutter før halv tre, slottsesongen i gang. Og i det høye gresset så gjemmer nyfødte rådyrkalver seg. For å redde disse så tar frivillige nå droner i bruk i Sigdal, førte søket til en redningsaksjon helt utenom det vanlige. Og reporter Nicole Klatska, hun var med.
1: På detta jorde fant vi 5 kalvar och det är det största antalet kalvar vi har funnit på ett singeljorde.
2: Till vanlig plejer nämligen dronepilot Max Anders Gøstad Nensen bara att finna 2 till 3 stycken. Jorde han flög över i Sigdal är på 250 mål och där var det alltså ovanligt mycket liv. Max flyr för ett droneprojekt som startade för 1 år sedan för att rädda djur som gömmer sig i det höga gräset för slåmaskinen kommer.
1: Det är att stå upp väldigt tidigt om morgonen för dessa dronerna fungerar bäst när det är kallt i både luften och på backen. Och så är det möta upp vid jordet. Normalt sett är inte bonden med under själva söket. I det här tillfället så var han det då. Och så flyr vi systematiskt över jordet med en infraröd kamera som läser temperaturförskällor. Och finner man då en värmekilde ute på jordet så är det att identifiera vad det är. Och väldigt ofta så är det då rådyrkalv som ligger och gömmer sig i gräset.
2: Att disse dronene trengs det liten tvil om. Efter att ha sett mye rådyr och hört många stygge historier, valgte bonde Sindre Andersen och be Sigdal Jäger- och Fiskeforbundet om hjälp för slotten. Han fortæller att bønder ofte prøver å jage vekk dyrene selv ved å kjøre nærmere jordkanten.
3: Vår erfaring var at når vi gikk i jordet, så flyttet ikke rådyrkalvene seg selv om vi nesten sto opp på dem. Så det er jo derfor mange blir kjørt opp, for de får beskjed om å ligge helt i ro av mora si, og da gjør de jo det helt til det går gærlig, eller de blir redda.
2: Derfor er dronehjelpen helt avgjørende, og for dronepilot Max er det faktisk en lettelse og en trygghet når han oppdager kalver på skjermen. Hvis jordet virker tomt, kommer fort usikkerheten snikende om søket var bra nok.
1: Alltså man får ju aldrig ge upp förrän man är säker på att det är helt tomt. Men när de fann kalv nummer 5 då tänkte jag att nu kan det inte vara flera. Och det var ju inte fler än 5 då. Alltså, de är ju fryktligt söta där de ligger. De ligger bara och gömmer sig i gräset. Så kan man gå fram och stilla och roligt plocka upp dem och vara säker på att de är i trygga händer.
2: Efter att de 5 kalvene blev reddet blev de först satt i pappesker, men småtassene ville rätt ut på jord igen. För att hålla dem trygga måtte dronepiloten, bonden och de frivillige bygga kasser av paller för slotten kunde börja.
3: Det var ju 2 kull. Det var ett kull med 3 rådyrkalver som var cirka nästan 5 kilo, så var det 2 rådyrkalver som var runt 2,5 kilo, så vi placerade dem i 2 olika kasser.
2: Mens traktoren endelig kunne kjøre trygt over jordet, lå de små kalvene godt beskyttet i kassene sine. Og selv om de nyfødte rådyrene tok alt oppstyret med stor ro, var det ingen tvil om hvem de egentlig ville være sammen med.
3: Nei, de lå helt i ro, så lå slappa akkurat som de gjør på jordet. Fordi når rådyrmora legger dem fra seg på poenga, så ligger du helt i ro, helt til de får beskjed om noe annet. Så de ro i kassene, men hørte at de skrek på mora si, og mora svarte. Så det var tydelig at de savnet nok mora si. Hei!

0: Alex Warren var detta här med förhållsvis ny singel I alla fall Fever Dream 5 minuter för 4 bara ta en liten tur inom en sak jag fant I Harstadavisa här Erik så länge
1: ikke... Selveste I Harstad?
0: Ja, det är långt utanför Buskerud men jag nämner det. Det var alltså en sak som du så sånt trendade ju på Facebook, ikke sant när folk är inne och kommenterar. Det var ett viderefly från Bodø till Svolvær som måste snu. Det var dåligt väder, men en passager har nu också klagat den saken in till transportklagenämnda efter att ha blivit nektad standardersättning. Han mente nämligen att kaptenen Ga opp for lett.
1: Ja, ja. Ok. Det mulig han hadde rett.
0: Det hadde tatt seg ut om kapteinen. Nei, vet du hva? Dette har du helt rett I.
1: Ja.
0: Vet du hva, du har helt rett I det. Du overprøver flyet mitt, sant, rett og slett.
1: Ja, men det sant. Det. Jeg har litt for vane for å gi opp litt lett. Det bra. Det bra at du pusher meg,
0: ja, ja.
1: Sa kapteinen.
0: Jeg har vært litt neppo I det siste. Jeg har vært litt sånn, ja, jeg har vært litt sånn I VM-modus,
1: ja. Ja, ja, nei, du nei, du ikke for full. Du har bare tatt deg et par pils. Det ikke noe problem. Du har helt rett I det.
0: Ja, og så det jo...
1: Nå vet jeg ikke om han der var for full, da.
0: Men, eller hun, eller...
1: Hun, ja, ja, vedkommende. Nei,
0: men åpenbart peiling på hva som skal til for å lande et viderefly litt ruskete vær. Ja. Måtte bare nevne det. Var det en liten kuriositet som jeg kom over, og kommentarfeltet jo deretter da I så fall. Du, vi skal nå egentlig ha en rask liten notis. Du kan melde deg på I VM-quizzen vår, og saken enkel og grei. Vi har x antall spørsmål på 60 sekunder altså.
1: Så skal du samle flest mulig poeng I løpet av nevnte 60 sekunder fra dommeren blåser I fløyta til Jørn Lande drar I gang refrenget på Alt for Norge ser det har dukket opp et par påmeldte allerede, men vi har plass til flere og så greia at det 50-50 altså, så du har svaralternativer på alt sammen og du kan få første spørsmål allerede nå. Hvem andre arrangerer USA årets VM sammen med? De ikke alene denne gangen, men har de med seg bare Mexico? Deres kjempegode venner Meksiko, eller det Meksiko og Kanada?
0: Ja, svar også I appen NRK Radio

0: Zimmermann som synger om riper I lakken och det kan vi jo alle få genom livet.
1: Ja, det blir någon här och där.
0: Ja, det gör det. Det gör det. Nu ska vi kosa oss. Det hörtes ut som en sån en tvangs greje foran sommerferien og det jo vi
1: Nå skal vi man, kose oss
0: ja, At vi legger forventningene så høyt At det umulig å nå dem Jeg beklager det, kan vi begynne på nytt?
1: Ja, selvfølgelig
0: ja, Nå skal vi gjøre noe vi liker veldig godt
1: Ja, jeg helt enig med deg
0: For vi skal nemlig dra I gang folkets sommerlåt-duell
1: Stor suksess
0: Ja, det I grunn det Vi har jo kostet oss I mange år nå Ved å velge ut sommerlåt-duellanter selv
1: ja.
0: Men I år fant vi ut at demokratiet Det skal få råde her hos oss
1: Ja, vi veldig rause sånn
0: ja, sett Nå det folkets sommerlåtduell, og du tipser oss I appen NRK Radio, finner H.C. Andrea og trykker på send inn og skriver hvilken duellant du vil ha med I morgendagens folkets sommerlåtduell.
1: Ja, smart å få på en låt du kanskje ikke hører ofte nok, eller bare en som du har hørt mange ganger, men synes veldig fin da.
0: Ja, vi har fått to tips I dag,
1: ja.
0: Vi har fått veldig mange.
1: Vi har fått mange.
0: Så vi har kjørt gjennom vår helt rettferdige utvelgelsesmodell, og endte opp med en låt som ble en superhit med en jente som bare var 9 år gammel.
1: Tenk på det.
0: Og en låt som var en superhit med en annen enn han som ga den ut.
1: Åja.
0: Ja, fordi vi kan begynne med den siste. Hello Muda, Hello Fada, som basert på en opera som heter La Gioconda av Ponchielis. Det var Alan Sherman som ga ut den. Men så I 1965 så var det en svenske som syntes den var så fin
1: ja.
0: At han ga den ut på svensk og da ble den hetende Brev från kolonien.
1: En fin svensk også.
0: Ja, Cornelis Vreeswijk var strålende.
1: Ja.
0: Så det den ene utfordreren I dag.
1: En stor favoritt hos mange, men det ikke den virkelig sånn svær sommerhit nå for tiden, tror jeg.
0: Nei, da spørs du da om denne Malin.
1: Jeg vet ikke det heller.
0: Som var 9 år da hun var med I MGP Junior I 2005.
1: Oh.
0: Og ikke bare vant hun I Norge, hun fikk jo tredjeplass internasjonalt.
1: Oi.
0: Med den låta som den andre duellanten I dag.
1: Husker den. Husker den godt.
0: Jenta kommer fra Trondheim, fra Orkanger faktisk.
1: Ja.
0: Jeg født I 1995, så hun omtrent på din alder.
1: Ja.
0: Hun har låta Sommer og skolefri.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Her brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar I

0: Andrew Hosier Byrne heter han. Too Sweet heter låta.
1: Hva ble dagens sommerlåt da?
0: Ja, spør du meg, så spør jeg deg. Jeg er veldig spent.
1: Det skjønner jeg. Hyggelig at du er det da. Det er en knusende, nok en knusende seier.
0: Til Marlin?
1: Nei, det er Cornelis. Som tar den hjem også, med 68% av stemmene.
0: Du verden.
1: Jeg synes det er morsomt at det er jo åpenbart uenighet.
0: Ja, det er det.
1: Selv om det er en knusende seier.
0: 32% ville Marlin.
1: Mm.
0: Ja, men det ble altså Cornelis Vresvik. Dette er dagens vinner av Folkets sommerlåtduell. Brev fra kolonien.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, det är stämning och sånt. Cornelis Vreeswijk hörde vi med Brev från kolonin, som alltså var dagens vinner i sommarlåtduellen här på P1. Nå fram till nyheterna kommer Randy Newman, och det blir inte någon dåligare stämning av detta. You got a friend in me heter sången.
2: You got a friend in me.

0: Bortom the Blob, det är Lisa Ekdahl som synger det och som tog oss fram till vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.